și mi-am mai vedea mesele mețanul rare li video horenie mocea au cioce ai ce cioce n-a ca hopul la înțeace ca cea majoana hasile înțeace moholo le joele ca arabe fi hale să ebe le hapu ea ei ai le mai bici a cioza ni mbona un aipo un natu omuca ai hati